0: uppteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan. Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: er gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan. Just you.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavík.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Risa Parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
0: Sumar útsala. Pallaolí á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Morgunbylgjan.
1: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Það er eitthvað svo frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavík.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Laugardalshöll 12. desember. Þetta er eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
1: Takið eftir.
2: What the?
1: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
3: I gotta fix whatever this is right now.
4: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
5: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
7: Dale Carnegie. Dale.is

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þú þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.

0: Sportbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin á Blómavall.

0: er Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Sýn Plus í ágúst.
1: Kominn tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
2: Einn bolli. Í kyrð

0: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
1: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
2: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
3: Bestu lög allra tíma

0: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð á stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Leta á vita að yrðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Orkan.
4: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Kynntu þér málin í kosningamestuð Jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
7: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is

Klukkan er 10, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á Bylgjunni. 7 tilkynningar um líkamsárásir bárust lögreglunni á stöð 1 sem sinnir verkefnum í Vesturbæ Reykjavíkur með Borg, Hlífum, Laugardal, Háaleiti og Seltjarnarnesi. Lögregla var kölluð til vegna ungmenna sem gengu í miðborginni en eitt þeirra var sagt ganga með hníf. Mikill fjöldi var samankominn í miðborginni í gær en hinn árlega gleðiganga fór þar fram og var lögregla kölluð til vegna samkvæmishávaða á svæðinu. 87 mál voru skráð frá því klukkan 5 síðdegis í gær og þar til klukkan 5 í morgun. 3 gistu fangageymslu. En hefur ekki tekist að svara því hvernig skógareldar í Frakklandi sem geisuðu í sumar hófust. Margir vilja meina að eldarnir séu birtingamynd loftslagsbreytinga en þar sem 9 af hverjum 10 skógareldum sem hafa komið upp í Frakklandi eru af mannaveldum, leita yfirvöld nú logandi ljósi að sökudólgi. Þarlend ríkisstjórn hefur þó sjálf verið sökuð að hafa verið illa undirbúin fyrir eldsvoðana og gripið seint inn í. Evrópusambandið hefur sagt þær rýmingaaðgerðir sem ráðist var í þegar á 400.000 manns þurftu að yfirgefa heimili sín í Frakklandi og á Spáni í júlí vera einar þær umfangsmestu sem ráðist hefur verið í álfunni. BBC greinir frá því að innanríkisráðuneytið hafi þegar tilkynnt 420 handtökur á fólki sem sakað að hafa kveikt eldana, annað hvort af ásetningi eða óviljandi. Þar á meðal eru 166 undir lögaldri. Kristján Haraldsson sterkasti maður Íslands árið 2026 en hann hafði betur í baráttunni gegn Hafþóri Júlíusi Björsinni sem hafnaði í öðru sæti. Lokakeppni mótsins fór fram í miðbæ Selfoss og fylgdust margir með. Kristján hefur verið fjarverandi vegna meiðsla yfir lengri tíma og sagðist ekki hafa búist við sigri. Hann hlaut verðskuldað lof frá Hafþóri Júlíusi sem kom ekki með afsakanir fyrir ósigri sínum. Og þá að veðri því búast má við dálítilli vætu og svölu veðri á norðanverðu landinu en sunnan og vestanlands verður bjart og hlýrra en hiti fer víða yfir 10 stig. Á morgun von á mjög mildu veðri landið allt, léttskýjað og vestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Hiti fer víða nærri 20 stigum og áætlað að hlýjast verði fyrir norðan og austan. Á sólmyrkvadaginn, miðvikudaginn 12. ágúst, er útlit fyrir að skýjað verði víða og rigning einkunum landið sunnanvert. Nú kemur þó fram í hugleðingum að spáin undanfarin sólarhing gefi ívið betri fyrirheitum að skýjahulan gæti brotnað upp staðbundið. En þetta voru fréttirnar klukkan 10. Þið finnir allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi. Fréttir verða næst sagðar hér á Bylgjunni klukkan 12.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið.

0: Mörkinni eitt.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Gluggaþvottur. Glersýn.
3: Hellt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
4: Are you ready to roll?
5: Við höldum áfram.
6: Let the good times roll.
5: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanir Rick Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Fyrir mér ekkert mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og í fjallagróður allt árið og lambið eiginlega að sama sko. Þannig að bragðið bara þetta að það bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, en þetta bara blanda sem klikkar ekki.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Did you miss me, Spidey?
7: New York Borg þarnast hetju.
8: I'm losing my mind.
7: Spider-Man, brand new day er komin í bíó. Tryggðu þér með það.
9: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
11: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
3: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
4: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslaöktu. Askja.
6: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Bestu lög allra.

0: því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
1: Dale Carnegie. Dale.is
2: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
3: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
4: Sorry about that.
3: Brand new day komin í bíó.
5: You're not one of my students, are you?
6: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
8: Sjóðheitt gasgrill. 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Eitt mesta úrval landsins af innimálíku. Báhás. Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
6: Stökktu og einstök gæði. Leap Motors C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Þingmaður Sjálfstæðisflokksinn segir nýja skýrslu AGS ekki koma á óvart. Hallalausum fjárlögum er fyrst spáð árið 2031. Prófessor Emeritus fullyrðir aðgangi Íslandi í Evrópusambandið felur það í sér verulegt framsal ríkisvaldsins. Sjö tilkynningar báru lögreglu líkamsárásir í gær og í nótt, nokkrir voru fluttir á slysadeild. Nýju skipsflög fundust við könnun á hafsvæðinu við Siglufjörð auk ummerkja mannskætt snjóflóð. Í bestu deild karla í fótbolta fer fram mikilvægur fallbaráttuslagur í dag og úrslitin ráðast á Íslandsmótinu í golfi. Skýjað og dálítil væta á norður og norðausturlandi, hiti 5-16 stig, mildast syðst. Komiði sæl, það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni. Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn væntir þess að ekki takist að skila afgangi af rekstri ríkissjóðs fyrir árið 2031 þrátt fyrir áform ríkisstjórnarinnar. Þingmaður Sjálfstæðisflokksinn segir inntak skýrslunar ekki koma á óvart og kallar eftir dýpri umræðu fjárlögin. Samkvæmt nú gildandi fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar gert ráð fyrir hallalausum fjárlögum strax á næsta ári. Þrátt fyrir verðbólgutölur hafa Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra bæði sagt að markmiðið muni nást. Í nýrri skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins Ísland sjóðurinn heldur svartsýnni á horfurnar í ríkisfjármálum en birtist í nýjustu fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar. Telur sjóðurinn að það muni ekki takast að skila afgangi af rekstri ríkissjóðs fyrir á árinu 2031. Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og nefndarmaður í fjárlaganefnd segir skýrslu AGS ekki koma á óvart.
1: Og við náttúrulega vara við þessu fjörsliðið á það er að tekna stöðt mikið róvisa í efnaðs lífi þjóðarinnar. Þetta byggjaðanlega hækkun veiðgjaldana, minni fjárfesting í sjávarútveginum. Við erum að sjá ýmsa skattahækkanir sem er búið að ferðaþjónustuna, baðlónina og ýmislegt fleira. Þannig að þar er minkar þá svona, já, samkennsefni hennar og fjárfestingar dregur úr þeim. Og við erum að sjá bara svona ástand sem að þetta er alltaf ganga eftir það sem að vara það við í þessu. Botlus ríkisútgjöld sem kom með eftir lækku vaxta og svo er byggingamarkarum leiði frost.
0: Taka þurfi á ríkisformálum með ábyrgari hætti. Hann hefði vilja sá dýpri umræðu fjárlögin áður en þjóðin greiðir atkvæði aðelda viðræður við Evrópusambandið.
1: Ég lít svo á að það er ekki tilviljun að umræðum þjóðrættu komi fram áður en að fjárlögin vera kynnt fyrir næsta ár. Og við þurfum að sjá betur inn í hvernig ríkisstjórnin ætlar að haga málum setjum hluta kjörtímabilsins. Það kemur líka ljós, eða sem sagt, við ykkur áhugað náttúrulega og alveg og gjaldeyrissjóðurinn talar að jafnvægi náist 2031. Það er bara síðari hluti á næsta kjörtímabils þurfum að tala í því samhengi. Þannig að það er ekki núverandi ríkisstjórn eða það sem alveg og gjaldeyrissjóðurinn tala að sem er að ná þessu jafnvægi sem við öll svo sannarlega þráum að ná.
0: Sagði Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Stefán Már Stefánsson, prófessor emeritus við lagadeild Háskóla Íslands, fullyrðir að gangi Íslandi í Evrópusambandið verði framsal ríkisvaldsins verulegt. Ef dómsmálum væri skotið til Evrópudómstólsins hefði hann úrslita orð umfram Hæstarétt Íslands. Þá þurfi að hugleiða hvaða áhrif innganga í sambandið hafi á synjunarvald forseta. Þetta kom fram á Sprengisandi í Bylgjunni í morgun þar sem Stefán Már sagði snúið að tryggja ævarandi undanþágur í samningaviðræðum. Vanda þyrfti orðalag mjög vel.
2: Ég tel að það sé mikið vandaverk að ganga frá samningum sem að eiga að halda. Það verður líka gæta þess að dómstóll ESB beiti svo kallari framsækinni túlkun og það er alltaf viss hætt á því að væntingur okkar realiserist ekki með dómum ESB. Það er alltaf viss hætt á því þó ég sé ekki að gera því skóna það gerist. En niðurstaða mín er svo að það verður að kveða á allar undan þá er mjög skýrt.
3: Já.
2: Því að undan þá er verða skýriðar þröngt.
3: Já.
2: Þetta er svo að mín.
3: Já, akkurat, já, dómstólarnir hérna muni alltaf skýra undan þá ákvæði með þröngt.
2: Já, það er alveg óundelt og liggur fyrir dómapraxis frá ESB. Að það sem þeir segja bóstaðlega tiltekin undan þá ákvæði að þetta sem ekki byrja skýra þrönd.
0: Sagði Stefán Már Stefánsson en hlusta má á viðtalið í heildsinni á Vísi. Hjón frá London skildu 5 ára son sinn eftir í bíl á bílastæði við eldgjá í Skaftártungu afrétti á Suðurlandi í gær. Íslensk kona lýsir því að hafa fundið drengin grátandi á bílaplaninu og róað hann niður. Greint frá atvikunni í Facebook-færslu í hópnum Bakland ferðaþjónustunnar en þar segir að foreldrarnir erlendir ferðamenn hafi skilið drengin eftir í bíl er þau gengu að Ófærufossi. Foreldrarnir hafi síðan fundist og faðirinn sagt að þau stunduðu slíkt oft án vandræða. Síðan hafi þau brunað burt með drengin. Landvörður á svæðinu segir málið hafa verið tilkynnt til lögreglu og sé komið í venjulegt ferli. Allir landverðir á svæðinu hafa verið látnir vita af málinu og hvattir til þess að hafa auga með bílnum. En lesa má nánar málið á Vísi. Níu skipsflök fundust við könnun á hafsvæði við Siglufjörð auk ummerkja snjóflóð sem fjall á svæðinu árið 1919. Fornleifafræðingur sem kannaði svæðið segir varðveislu neðansjávar mun betri en menn hafi ímyndað sér. Lovísa Arnardóttir.
4: Ragnar Edvardsson, fornleifafræðingur og rannsóknardósent hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Vestfjörðum, kannaði svæði sjálfur. En verkefnið hluti af stærra verkefni sem snýra því að kortleggja skipsflök við landið og fá hugmyndum fjölda og ástand þeirra. Annar hluti verkefnisins snýr svo að kortlagningu búsvæða á grunnsævi kringu landið og var fyrsti liðurinn í verkefninu að kanna hafsvæðið við Siglufjörð. En það eitt þekktasta hafsvæðið í sögu íslensks sjávarútvegs. Neðansjávar kafbátur var notaður við könnun á svæðinu, auk sjálfstýrða dróna. En markmiðið að varpa nýju ljósi á þróun útgerðar, siglinga og atvinnulífs á svæðinu.
5: Við kortlögðum innri hluta fjörðarins og á því svæði voru nýju skipflög og þau eru öll að vísu frá 2000 öll.
4: Eitt skipanna var þó smíðað á 19. öld og var upphaflega herskip, en síðar nota sem tunnugeymsla fyrir síldartunnur. Mikill þaragróður sást á svæðinu, enda það búsvæði seiða.
5: Svo eigum við eftir að klára að kortleggja ytri hlutafjarðarins og stefnum að gera það í haust eða sem stá á næsta ári.
4: Árið 1919 féll snjóflóð á svæðinu sem tortímdi síldarverksmiði við fjörðin. Ragnar og hans teimi sáu ummerki snjóflóðsins á hafsbotni.
5: Við köfuðum og mældum upp svæðið fyrir framan þessa síldar, það sem hún hefði áður staðið og þar sáum við á hafsbotninu til dæmis ummerki snjóflóðsins, mikið grjóti og svo eru líka alls konar vélasamstæður, brak og múrsteinar úr tyggingunum ennþá sem í sjónum þarna fyrir framan.
4: Þegar búið að mæla með sömu aðferðafræði svæði við sundin í Reykjavík, auk annara verslunarstaða á landinu.
5: Þetta náttúrulega bara að bæta við okkar tekkingu í samtæðu við ástand minni að neðansjóður og það náttúrulega komið ljós að varðveisla neðansjóður miklu betri heldur en kannski menn hafa ímyndi sér skip varðveitast lengur og svo náttúrulega miklu meira á hafsbátinum heldur en menn ímyndi sér og það sérstaklega fyrir framan svona staði eins og Siglufjörð sem er mikið sjávartengd starfsemi.
4: Ragnar segir vinnuna mikla viðbót við þekkingu okkar á hafsvæðinu.
5: Hvaða mikið í hafinu í kringum þessa staði og hvaða mikilvægt að kortleggja þessi svæði.
4: Sagði Ragnar Edvardsson.
0: Sjö tilkynningar líkamsárásir bárust lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í gær og í nótt sem þykir heldur mikið. Hjördís Sigurgeirsdóttir, aðstoðar yfirlögregluþjónn, segist í samtali við fréttastofu ekki geta sagt til alvarleika árásina, en í einhverjum tilfellum hafi fólk verið flutt á slysadeild. Mikill fjöldi var samankominn í miðborginni í gær, en hinn árlega gleðiganga fór þar fram og var lögregla kölluð til vegna samkvæmis hávaða á svæðinu. 87 mál voru skráð frá til klukkan 5 síðdegis í gær og þar til klukkan 5 í morgun. Þrír gistu fangageymslur. Marktækt samband er á milli netsamskipta og þunglindis og kvíðaeinkenna hjá stúlkum. Þetta eru niðurstöður nýrrar rannsóknar sem sýna einnig fram á að líkamlegt þrek hópsins fer versnandi. Bjarki Sigurðsson.
6: Óttar Guðbjörn Birgisson, sálfræðingur og lektor við hjúkrunar og ljósmóðurfræði deild Háskóla Íslands stendur að rannsókninni, en þar skoðar hann hvernig netsamskipti og samfélagsmiðlanotkun íslenskra ungmenna tengist geðheilsu og líkamlegu þreki þeirra. Óttar lagðist yfir gagnasafn sem nær aftur til ársins 2003 og skoðaði hvernig einkenni þunglindis og kvíða hafa breyst hjá 15 ára ungmennum frá árinu 2003 til 2015.
7: Það er aðalega þannig kannski sem kom kannski hvað mest á óvart er árið 2003, þá voru alveg samfélagsmiðlar notaðir, fólk var byrjað að nota svona frumstæða samfélagsmiðla og MSN og það var hugi.is svo vinsall á Íslandi, þannig að fólk var á netinu að eiga samskipti en það virtist ekki vera neins samt tengsl þó að notaðir það mikið, þá virtist það ekki hafa neins sérstök áhrif á geðhelsuna þeirra en svo upp á 2015, þá tóku vesti því að geðhelsuna hafði margt og svo 2015 og svo sérstaklega stúlkum og sérstaklega þunglindis einkenni.
6: Á sama tíma versnaði líkamlegt þrek þessa hóps.
7: Þau bara eru verið gátu erfið að minna á frekjólum árið 2015 og 17 meðan við 2003 og það var ekki tengst þar endilega að það skýrist út af netnótkunnum sem slíkri en það er ýmsi þætti sem að má gera sig grein fyrir að hafi áhrif á versnandi frek meiri kyrrseta og sem að vissilega tengi skjánótum kannski alveg.
6: Hann segir niðurstöðurnar ekki koma stórkostlega á óvart. Mikilvægt sé að kafa dýpra ofan í netnótkunnina sjálfa.
7: Heldur þarf að fara að skoða meira núna undir húttið hvað veldur þessu, er það eitthvað ákveðið við samfélagsmiðlana, frekar heldur við að banna á komplett, skoða þá frekar hvað nákvæmlega er það, hverju er í áættu hópi, hvað er þetta að gera því að samfélagsmiðlana eru ekki að fara að fara, þannig að við þurfum meira kannski að rannsaka frekar svona miðlunarbreytur og þess aftar, það miðlar sambandinu.
6: Sagði Óttar Guðbjörn Birgisson.
0: Og þá fyrir við í sportið, hingaður Aron Guðmundsson mættur, Aron aðaldagurinn á Íslandsmótunni í golfi í dag vantala.
8: Já, úrslitin ráður svona í dag og korpúrstaðavelli í brakandi blíðu, bestu aðstæða sem við fengið á mótinu til þessa og ríkjandi Íslandsmeistarinnir í Karla og Kvennaflokki er í fórustunni, Guðrún Brá Björgvinsdóttir í Kvennaflokki, fer með þriggja högg á fórustu inn í lokadaginn og það eru Elsa Marín Steinarsdóttir og Ragnhildur Kristinsdóttir sem eru á tveimur og þreimur höggum yfir pari sem að reyna að velta hennu úr sessi í þessu fyrsta sæti. Við erum gaman að sjá hvort að Guðrún Brá náði sínu fimmta Íslandsmeistaratitli á ferlinum. Og í Karlaflokki er það Dagbjartur Sigurbrandsson, einnig ríkjandi Íslandsmeistarinn sem er með mjög góða fórustu í Karlaflokki og það þarf mikið að gerast til að tapa henni. Sex högga fórusta á 10 höggum undir pari, það er kannski einna helst núna Aron Emil Gunnarsson á 4 höggum undir pari sem að getur veltanum og sessi sjáum hvað gerist, þetta verður spennandi á marga við í dag.
0: Kemur allt í ljós í dag. Já. Og þá hefst 18. umferð bestu deildar karla í fótbolta með hvað 5 leikjum. Já. Og Akureyri, þar er einhver fallbaráttuslagur.
8: Já, Káa tekur á móti FA í botnsætinu, Káa í 10. sæti sem er svona síðasta örugga sæti, 1 stig þarna á milli, það er ekki meira en það. FA ekki tapa leiki síðustu 8 leikjum á meðan að Káa hlut skell gegn Keflavík í

0: virkilega ættum þetta félag og ég vil því alls til besta hana. Ég ætla mér að snúi þessu við saman með leikmannum stjórn og áhrum.
1: Sagði Hallgrímur, það alls 5 leikir á dagskrá bestadeildarinnar í kvöld, allir í beinni útsendingu á sportrásum sínar.
2: Svo er íþróttamaður ársins 2005, Eygló Fanndal Sturludóttir, það styttist í endurkomu.
1: Já, eftir mjög krefjandi tímabil hefur glímt við meiðsli núna í rúmt ár, varð Evrópumeistari eins og frægt er orðið í fyrra. Hún hefur fengið á þessum tíma sem hefur illa gengið og kannski aðeins gefið á bátinn andlega, fengið mikinn stuðning frá afreksmiðstöð Íslands sem var jú stofnuð í fyrra og á að halda svona utanum afreksíþróttafólkið okkar. Heyrum hvað Eygló hefur að segja þann stuðning sem hefur fengið.
3: Bara eins og fyrir mig, íþróttir mín, ferillir minn, þetta bara lífið mitt, þetta allt sem ég búin að vera að byggja upp síðustu ár og það allt, maður bara missið það einhvern veginn og bara augabræði, þannig að þetta það einhvern veginn erfitt að reyna að útskýra fyrir fólki, þú veist, að fara svona einhvern veginn langt niður af því ég fæ ekki að lyfta lóðum, en fyrir mér þetta bara allt sem ég vil gera og bara atvinna mín og bara það sem ég veist skemmtilegast, þannig einhvern veginn maður þarf svo ótrúlega mikla aðstoð þegar maður lendir í svona og hjálpa þér svo mikið að hafa alla í AMI og auðvitað fjölskyldu og vinni og bara já.
2: Og þá lítum við til veðurs, norðaustan og norðan áttvíða 5-13 metrar á sekundu en hægari síðdegis. Skýjað og dálítil væta og norður og norðausturlandi fram eftir degi og skúrir allra síðst. Annars bjart með köflum og þurrt hiti 5-16 stigi í dag, mildast síðst. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, norðan 3-8 í dag en hæg breytileg 8 á morgun. Létt skýjað eða bjartveðri og hiti 12-18 stiga deginum. Veður horfur á landinu næstu daga, þykknar upp á þriðjudaginn og rigning með köflum lengst af á miðvikudag en úrkomu lítið vestan til síðdegis. Norðlægari vindur á fimmtudag og úrkoma einkum bundin við norðanvert landið en hægviðri í vikulokin og stöku síðdegiskúrir. Fremur hlýtt í veðri. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir nýja skýrslu AGS ekki koma á óvart, hallalausum fjárlögum fyrst spáð árið 2031. Prófessor Emeritus fullyrðir að gangi Ísland í Evrópusambandið feli það í sér verulegt framsal ríkisvaldsins. 7 tilkynningar bárust lögreglu líkamsárásir í gær og í nótt, nokkrir voru fluttir á slysadeild. 9 skipsflög fundust við könnun á hafsvæðinu við Siglufjörð auk ummerkja mannskætt snjóflóð. Og í bestu deild karla í fótbolta fer fram mikilvægur fallbaráttuslagur í dag og úrslitin ráðast á Íslandsmótinu í golfi. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Elísabet Inga Sigurðardóttir og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3 en þanga til, hafið það gott og verið sæl.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
7: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
9: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn. Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
11: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: bylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslu aktu.

0: þú á ferðalagi um Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
2: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
3: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanir Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
4: Sparrow á Orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5.

0: alla smíðina. Bíkó. Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
1: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
2: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.

0: Blóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
1: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.

0: 10. ágúst á tix.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko. Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
0: Reiðallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
3: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar. Þegar þér hendar.
4: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
5: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þú þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
0: Bestu lög allra tíma.
6: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullnýr og nýjum.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Nammibarinn okkar er heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
1: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30. Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
2: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
3: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Rísa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarblötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
2: Látum verkin tala í sumar Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur Verslanir Sindra land allt og sindri.is
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu Blue.is
4: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég .
5: Dale Carnegie. Dale.is
6: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
7: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómavall.

0: um helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
1: Kúlpasveitin að koma í bíó. Og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
2: Velkomin á Risaeyju.
1: Drífðu að tryggja miða. Kolpasveitin risaðarmyndin komin í bíó. Sí. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Ísland.

0: boost.com. Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Guttbylgjan.

0: stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
3: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Klukkan 3, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefur skipulagt það sem hún kallar hlustunarfundi vítt og breytt um landið í þeim tilgangi að hlusta á sjónar með fólk sem þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framfer þann 29. ágúst.
6: Það eru þetta framöndan mjög mikilvæg þjóðaratkvæðagreiðsla og mér skipta máli að við getum sýnt að við getum tekið stóra ákvarðanir í sameiningu sem þjóð á hans að láta að sundra okkur og þess vegna eru þessi hlustunarfundir í raunni vettvangur fyrir já fólk, nei fólk og okkur til að koma á og svona segja hvað býr þeim í brjósti.
5: Aðspurð hvort sjónarmiðum fólks verði komið áfram eftir fundina þar að segja hvort þar áhyggjur eða væntingar sem landsmenn viðra á fundunum verði hafðar í hávegum í frekari vinnu, segir Kristrún.
6: Mér finnst það skipta máli að þó að þjóðin viti að ég er já megin í lífinu, svona já kannski þar að segja, ég er með mína fyrirvara við samning en vil sjá hvað kemur út úr honum, að fólk viti að ég mun hlusta og taka þeirra væntingar, vonir og þrár og í einhvern tilökum áhyggjur til greina og síðan auðvitað líka að við getum komið saminnið út af þessu 30. ágúst sama hvernig þetta fer.
5: Sagði Kristrún Frostadóttir en tímasetningu og dagskrá fundana má finna á Facebook síðu Kristrúnar. Og við heldum okkur í Evrópumálum því Bogi Ágústsson telur marga landsmenn vera að hluta til í afneitun varðandi breyttan heim og að sú vernd sem við höfum hlotið frá Bandaríkjunum blindi fólk fyrir því að Evrópa gæti verið valkostur. Neikvæð niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslu þann 29. ágúst myndi því að ekkert verði af framhaldi aðildarviðræðna við Evrópusambandið sem framfóru árin 2009 til 2013. Þetta kemur fram í viðtali við Boga sem birt var í The Economist og má finna á Vísi. Hjón frá London skildu 5 ára son sinn eftir í bíl á bílastæði við eldgjá í Skaftártungu afrétti á Suðurlandi í gær. Íslensk kona lýsir því að hafa fundið drengin grátandi á bílaplaninu og róað hann. Greint er frá atvikunni í Facebook-færslu í hópnum Bakland ferðaþjónustunar en þar segir að foreldrarnir, erlendir ferðamenn, hafi skilið drengin eftir í bíl er þau gengu að ófærufossi. Foreldrarnir hafi síðan fundist og faðirinn sagt að þau stunduðu slíkt oft án vandræða. Síðan hafi þau brunað burt með drengin. Landvörður á svæðinu segir málið hafa verið tilkynnt til lögreglu og sé komið í venjulegt ferli. Allir landverðir á svæðinu hafi verið látnir vita af málinu og hvattir til þess að hafa auga með bílnum en lesa málið á Vísi. Hópur manna kastaði grjóti í átt að grínista og leikonu sem var á leið heim af gleðigöngunni í gær. Í viðtali á Vísi segir Sindri Freyja að þetta sé ekki í fyrsta sinn sem hún lendi í slíkri árás en bakslag í málefnum hinsegin fólk sé raunverulegt og samfélaginu beri skylda til að bregðast við. Alls hafi hún 4 sinnum lendi í atvikum á Íslandi þar sem henni er ógnað eða hún beitt ofbeldi en lesa má málið á Vísi. Þetta voru fréttirnar klukkan 3, fréttir verða næst sagðar hér á bylginu klukkan 5.

0: uppskriftir á grillum.is.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum.
3: Dale Carnegie. Dale.is.
4: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
5: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.

tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
1: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
2: Dale Carnegie. Dale.is.
3: Breaks over. Pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: eikarolía verndar og nærir viðin. Eiko.
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
2: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.

eitthvað svo frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins. Sjú.

0: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
7: Þessi gömlu góðu.
6: Gullbylgjan og nýju.
7: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Did you miss me, Spidey?
4: New York Borg, þarnast hetju.
5: I'm losing my mind.
4: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
2: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon.

0: ferðalagi um höfuðborgarsvæði. Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum, þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

5, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á Bylgjunni. Einn var fluttur á slysadeild eftir alvarlega líkamsárás í heimahúsi í Kópavogi þrjúleytið í dag. Hjördís Sigurbergsdóttir yfir aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu staðfestir þetta í samtali við fréttastofu og segir að einn hafi verið handtekinn. Rúf greindi fyrst frá. Hjördís segist ekkert geta sagt til eðli árásarinnar og í tilkynningu frá lögreglu segir að ekki verði frekari upplýsingar veittar að svo stöddu en samkvæmt Rúf sinnti fjölmennt lið lögreglu útkallinu og voru tveir sjúkrabílar sendir á vettvang. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, hefur hafnað að taka þátt í 15 punkta áætlun bandaríkjaforseta frið á Gaza. Friðarráð Trump greindi frá því í síðustu viku að þegar hefði nást samkomulag við Hamas samtökin afvopnun á svæðinu. Á ríkisstjórnarfundi í Ísrael í dag greindi Netanyahu frá því að Ísraelsmenn tækju ekki þátt í friðaráætluninni og hafni 15 punkta skjalinu. Ísrael sér muni ekki draga sig í hlé fyrir en Hamas samtökin hafi í raun og veru verið afvopnuð og hann muni halda áfram að bregðast við hótunum gegn borgurum sínum. Stutt er í þingkosningar í Ísrael en Netanyahu hefur verið undir þrýstingi frá ríkisstjórn sinni að taka harðari afstöðu til aðgerða á Gaza, að sögn BBC. Því kom yfirlýsing forsætisráðherrann ekki á óvart en nánar má lesa málið á Vísi. Rósa Björk Brynjólfsdóttir, formaður Vinstri grænna, hyggst segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok ágúst. Í stefnu flokksins er því haldið fram að hagsmunum landsmanna sé best kosið utan Evrópusambandsins, en rúmlega 80% kjósenda VG hyggjast þó segja já. Rósa Björk greinir frá afstöðu sinni á Facebook og segist finna fyrir viðhorfsbreytingu innan flokksins. Á dögunum lýsti Svandís Svavarsdóttir fyrrverandi formaður Vinstri grænna og ráðherra því að hún hygðist segja nei við áframhaldandi viðræðum aðild að Evrópusambandinu. Umræðan að hennar mati snúist ekki kosti eða galla Evrópusambandsins heldur hvar valdið eigi að liggja. Hún sjái bakslag í mannréttindum og jafnrétti og sífellt fleiri ákvarðanir teknar fjær fólkinu sem þar varða. Dyrum kattakaffihússins, fyrsta og eina kattakaffihús landsins á Bergstaðastræti í miðborg Reykjavíkur, verður lokað þann 23. ágúst næstkomandi fyrir fullt og allt eftir 8 ára rekstur. Frá þessu er greint á Facebook síðu kaffihússins en þar þakka starfsfólk og kettir kaffihússins viðskipta sínum fyrir stundirnar í gegnum árin. Kaffihúsið var opnað árið 2018 og þar dvelja kettir í heimilisleit. Í tilkynningu segir að nú sé unnið að því að finna framtíðar heimili fyrir kettina og allir sem vilja leggja hönd og plóg sé bent á styrtar síðu kattakaffihúsins. En þetta voru fréttirnar klukkan 5, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar. Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðinn.
2: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
4: Einn bolli. Í kyrrð og ró.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldið. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
6: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
0: Bestu lög allra tíma.
8: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
0: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
2: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
3: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
4: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
3: Þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
4: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
5: Dale Carnegie. Dale.is
6: iPhone, MacBook eða iPad. Þú fær alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
7: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Íslands lambakjöt gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls í sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
11: Fólkið bak við bræðir. Íslands lambakjöt.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Are you ready to roll? Við höldum áfram
14: Let the good times roll
13: Með bestu lög allra tíma Gullbylgjan

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
3: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
5: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
6: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
7: Dale Carnegie. Dale.is.

0: Gullbylgjan. Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðastætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
1: Takið eftir.
2: Hotta.
1: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
3: I gotta fix whatever this is right now.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
6: Frískað upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
7: Horfðu á boltan í beinni á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.

0: á tix.is. Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn. Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
1: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Guttbylgjan.

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
5: Spar maturöðslun Hofgerði er opið 7.30 til 23.30.
6: I'm just a neighbor from across the hall.
7: Spider-Man.
8: I'm MJ.
7: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
8: I want to break free.
9: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
10: Yeah, boy.
8: Ok.
9: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
10: So freeing.
9: Þetta er Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
3: Kolpasveitin er að koma í bíó. Og hún er starri en nokkur sinni fyrir.
4: Velkomin á Risa Egil.
3: Drífði að tryggja er meira.
4: Ég búlabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin risaðarmyndin er komin í bíó.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Biko.
7: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíó í 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
0: Bestu lög allra.

0: Gullbylgjan.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie.

0: elskaðir á vínil og kassettum eiga heima á gullbylgjunni.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
3: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
4: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanir Rick Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Breaks over! Pásan búin!
7: Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Þetta er smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
3: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslægtu. Eskja.
5: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
6: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: andlátt fyrir palla smíðina. Mikó.
1: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Bestu lög allra tíma. Lifandi tónlist.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni. Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

Bali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali. Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Rennur hreinsun. Glersýn.
3: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Þessi gömlu góðu. Guðbylgjan.

0: you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Kolpasveitin er að koma í bíó og hún er starri en nokkur sinni fyrir.
3: Velkomin á Risaeyju.
2: Drífðu að tryggja er miða.
4: Ég búlabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
2: Kolpasveitin Risaeyjumyndin er komin í bíó.
5: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

allra tíma. Þetta er Gullbylgjan.

0: gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
3: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.